ni pa mala manere no mala more ne pang tanlo na ne de ban le ko matan di no ko de na lang ne ne ba na da ho sayo ja ya ne patti